0: سلم.
1: أيام حلال بالكواليتي تينجي بليهان مسلم ما سكيني بسان الإخلاص للبركامي أيام بسمي سكار حلال دان سوجي جو برتكار كأيام بسمي سكارا.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah kita bertemu untuk hari ini. Tadi kita telah ikuti Raudah Sakinah di Kedai FM terbitan Syariza Zainuddin bersama dengan yang bahagia Ustaz Muhammad Mukti Ahmad dengan tajuknya Akhlak dan Adab. Dan terus setia di Kedai FM menemani misi Relax 26 #layan Kedai FM. Mesra Moni.